اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشمانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15,130 کلوهرس بخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوتلایت، ترانه فیلم هندی، ترانه یک فیلم هندی، اخبار جهان و در پایان چکیده اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان گرامی، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. این اگ نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. مترجم و گوینده گوهر عباس. نخست توجه بفرمایید به سرخط اخبار. وزیر امور خارجه هند دکتر جیشنکر تاکید کرده که هند باید ضمن پیگیری منافع ملی خود در روابطش را در مناطق مختلف جهان به بهترین شکل ممکن بهینه سازی کند. اسرائیل و حزب الله پس از آن که مذاکرات صلح میان ایالات متحده و ایران به دلیل حمله اسرائیل به لبنان متوقف شد، با برقراری آتش بس موافقت کردند. افغانستان حملات هوایی علیه اهدافی را که گفته می شود با گروه داعش مرتبط هستند در پاکستان آغاز کرده است. و در کرکت سومین و آخرین مسابقه یک روزه میان هند و افغانستان بعد از ظهر امروز در چنئی برگزار خواهد شد. و اینک مشروع اخبار. وزیر امور خارجه هند دکتر جیشنکر تایید کرد که هند باید در عین پیگیری منافع ملی، استقلال راهبردی و چند قطبی گرایی خود روابطش را با در مناطق مختلف جهان بهینه سازی کند. و شام گذشته در مجمع هند و آمریکا 2026 در دهلی نو گفت که مشارکت هند و آمریکا در حوزه‌های مختلف در حال تعمیق است. هرچند از دو کشور همچنان با مسائل و پیچیدگی های موجود در روابط دو جانبه روبرو هستند. دکتر جیشنکر افزود که با افزایش جایگاه هند در جهان، منافع این کشور نیز گسترش یافته و متنوع خواهد شد. در پاکستان بر اثر باران‌های شدید و وزش بادهای سهمگین در بخش‌هایی از ایالت خیبر پختون، 7 نفر جان خود را از دست دادند و 8 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های محلی، سقف و دیوار چندین خانه و مغازه در شهر بهارپور و روستای اطراف آن در منطقه دره اسماعیل خان در پی بارندگی شدید و طوفان فرو ریخته است. این شرایط جوی نامساعد و همچنین به زیر ساخته های برق آسیب رسانیده و موجب اختلال در تامین برق در چندین منطقه شده است. موج تازه ای از اقدامات نظامی فرامرزی تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد را به شدت افزایش داده است. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده که در طول شب گذشته حملات هوایی علیه اهدافی در ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختون پاکستان که گفته می شود با گروه داعش مرتبط بودند انجام داده است. این وزارتخانه در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده که اهداف مهم و از پیش تعیین شده با موفقیت مورد حمله قرار گرفته‌اند و هشدار داد که افغانستان در برابر هر گونه تهدید علیه امنیت و ثبات خود اقدام قاطع انجام خواهد داد. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که روابط دو کشور همسایه در ماه‌های اخیر با تنش فزاینده‌ای همراه بوده است. پیشتر در 11 ژوئن وزارت امور خارجه افغانستان کاردار پاکستان در کابل احضار و نسبت به نقض حریم هوایی افغانستان اعتراض شدید خود را اعلام کرده بود. این وزارتخانه همچنین پاکستان را به انجام حملات هوایی به مناطق مسکونی متهم کرد که بنابر گزارش‌ها 13 غیرنظامی در پی آن کشته شدند. هندو کشورهای عضو آسیان اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا بار دیگر تروریسم را در تمامی اشکال و مظاهر آن از جمله تروریسم فرامرزی به شدت محکوم کردند.
سیزدهمین نشست مقامات ارشد هند و آسیان درباره جرائم فراملی روز چهارشنبه به صورت مجازی برگزار شد. دو طرف حمله تروریستی مرگبار 22 آوریل 2025 در پهلگام و همچنین حادثه تروریستی 10 نوامبر سال گذشته در نزدیکی قلعه سرخ دهلی را محکوم کردند. وزارت امور خارجه هند در بیانیه اعلام کرده که دو طرف بر ضرورت تقویت همکاری های بین المللی برای مقابله جامع و مستمر با تروریسم و جرائم فراملی تاکید کردند. ویوک اگروال مقام ارشد اداری هند به عنوان معاون بادی گروه ویژه اقدام مالی FATF برای دوره 2026-2027 انتخاب شده است و جانشین گیلز تامسون از بریتانیا خواهد شد. آقای اگروال که در حال حاضر به عنوان دبیر وزارت فرهنگ هند فعالیت می کند بیشتر ریاست هیئت نمایندگی هند در FATF را بر عهده داشت و نقش مهمی در تعامل هند با نهاد جهانی مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم را ایفا کرده بود. این تصمیم در نشست عمومی FATF که از 17 تا 19 ژوئن برگزار شد اتخاذ شد. وزارت امور خارجه هند انتخاب آقای اگروال یک موفقیت بزرگ برای کشور توصیف کرده است. این وزارت خانه در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که این انتصاب نشان دهنده تعهد هند به مبارزه با تامین مالی تروریسم و شبکه‌های مالی غیر قانونی است. همچنین افزود که تجربه آقای اگروال به عنوان رئیس پیشین هیئت FATF هند و مدیر سابق واحد اطلاعات مالی هند به پیشبرد ماموریت FATF در حفظ سلامت و یکپارچگی نظام مالی جهانی کمک خواهد کرد. اوم بیرلا رئیس مجلس لوک سبها هند روز گذشته در مجتمع پارلمان در دهلی نو با یون هونگ چونگ وزیر کشور و ایمنی کره جنوبی و اعضای هیئت کره دیدار کرد. در این دیدار دو طرف راه‌های گسترش همکاری در زمینه‌های فناوری، نوآوری، هوش مصنوعی، مدیریت بلاهای طبیعی و توسعه زیر ساخته ها بررسی کردند. در رقابت های لیگ الماس دوه نیراج چوپرا ستاره پرتاب نیزه هند در جایگاه چهارم قرار گرفت. این قهرمان هندی در سومین تلاش خود رکورد 85 متر و 69 سانتی متر را ثبت کرد که در نهایت او را در رتبه چهارم قرار داد. نیراج چوپرا نتوانست به دوره نهایی راه یابد زیرا در میان سه نفر برتر قرار نگرفت. رومش ترانگا پات بھیرگا ورزشکار سریلانکایی و صدرنشین ردبندی جهان با پرتاب 88 متر و 68 سانتی متر عنوان قهرمانی را کسب کرد. اندرسون پیترز از گارنا دا قهرمان دو دوره جهان با رکورد 66 متر و 38 سانتی متر دوم شد و کرتیس تامسون از امریکا بهترین پرتاب 85 متر و 99 سانتی متر در جایگاه سوم قرار گرفت. در مسابقات کرکت سومین و آخرین دیدار یک روزه میان هند و افغانستان بعد از ظهر امروز در ورزشگاه ام ای چیدمبرام شهر چنائی برگزار خواهد شد. این مسابقه ساعت 1:30 دقیقه بعد از ظهر می شود. هند با برتری 2-0 پیش و پیش قهرمانی این سری را قطعی کرده و اکنون به دنبال پیروزی در هر سه مسابقه و ثبت یک کلین سویپ است. در همین حال
هارشیت رانا توپ انداز سرعتی هند پس از بهبودی از مصدومیت زانو به ترکیب تیم برای دیدار پایانی اضافه شده است.

تیم تحت هدایت شومنگیل در نخستین مسابقه در درمشالا به 7 ویکت پیروز شد. آن دیدار به دلیل بارش باران به 22 اوور برای هر تیم کاهش یافته بود. هین سپس در دومین مسابقه در لاکنو با اختلاف 170 رن به پیروزی رسید. دیداری که در آن سومنگیل و ایشان کیشان هر دو موفق به ثبت سنچری شدند. پیش هند پیشتر نیز در مسابقه تک تستی این طور افغانستان را در کمتر از 3 روز با اختلاف 1 اینینگز و 300 رن شکست داده بود. پایان اخبار از آکاشوانی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ایایار و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان گرامی و اینک از یک ترانه فارسی با صدای صمد عقاب بشنوید، از آن لذت ببرید.

شنوندگان گرامی، نقد توجه بفرمایید. به تفسیر روز تحت عنوان نخست وزیر هند در اجلاس ویوات یک شرکت کرد. متن تهیه شده میز خدمات خارجی آکاشوانی. مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. نخست وزیر هند نرندرا مودی پس از شرکت در نشست گروه هفت در شهر ایوین روز 18 جوان 2026 برای انجام دیدارها و رایزنی‌های دو جانبه وارد پاریس شد. آقای مودی در اجلاس ویوات بزرگترین رویداد فناوری و استارتاپی اروپا شرکت کرد و همچنین با اعضای جامعه هندی مقیم فرانسه دیدار و گفتگو نمود. هنگام ورود وی به پایتخت فرانسه، اعضای جامعه هندی با استقبال گرم و پرشوری از او استقبال کردند. نخست وزیر هند در پیامی در شبکه‌های اجتماعی از جامعه هندی به خاطر استقبال صمیمانه و تلاش آنان برای نزدیک کردن فرانسه هند و فرانسه قدردانی کرد و تاکید نمود که مشارکت هند و فرانسه برای پیشرفت و توسعه جهان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. آقای مودی به همراه رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون در ویواتک 2026 در پاریس شرکت کرد و در سخنرانی خود در جمع کار آفرینان فناوری، استارتاپ‌ها، سرمایه‌گذاران و رهبران تجاری چشم‌انداز هند درباره هوش مصنوعی انسان محور و فناوری‌های پیشرفته را تشریح کرد و به گسترش همکاری‌های هند و فرانسه در حوزه فناوری‌های نوظهور اشاره نمود. نخست وزیر هند خاطر نشان کرد که فناوری موجب تحولات گسترده‌ای در این کشور شده است. از پرداخت‌های دیجیتال و پیشرفت‌های کشاورزی مبتنی بر هوش مصنوعی گرفته تا کاربردهای پیشرفته فضایی، پس از سخنرانی اصلی آقای مودی و رئیس جمهور مکرون با استارتاپ ها و نوآوران هندی که فناوری های پیشرفته و راهکارهای عملی در زمینه صنعت، بهداشت، پایداری محیط زیست و حمل و نقل ارائه کرده بودند دیدار کردند. هند در ویواتک 2026 به عنوان کشور شریک هوش مصنوعی حضور داشت. همچنین این بزرگترین حضور هند در تاریخ این نمایشگاه بود. گرفه های هند اکوسیستم نوآوری این کشور را در زمینه‌های هوش مصنوعی، زیرساخت‌های عمومی دیجیتال، فناوری سلامت، فناوری‌های پاک، حمل و نقل هوشمند و یارانش پیشرفته به نمایش گذاشتند. بیش از 80 شرکت و استارتاپ‌های پیشرفته هندی در این رویداد حضور داشتند. شرکت نخست وزیر هند در ویواتک موجب تعمیق همکاری میان اکوسیستم فناوری هند و فرانسه خواهد شد. هند در سالهای اخیر حضور فعالی در این رویداد داشته. آقای مودی در سال 2021 سخنرانی اصلی ویواتک را ارائه کرد. هند در سال 2022 نخستین کشور سال این رویداد بود و اخیراً نیز ویواتک همکاری رسمی خود را با اجلاس فناوری بنگلورو آغاز کرده است. اهمیت حضور هند در سال جاری از آن جهت دوچندان است که دو کشور سال 2026 را به عنوان سال نوآوری هند و فرانسه گرامی می‌دارند. نخست وزیر هند اظهار داشت از فناوری‌های فضایی تا انرژی هسته‌ای هند مرزهای توانمندی‌های بشری را گسترش می‌دهد. هند نخستین کشوری بود که در نزدیکی قطب جنوب ماه فرود آمد. همچنین اخیراً راکتور نمونه زاینده سری هند به مرحله بحرانی رسید که ما را به تحقق چشم‌انداز سه مرحله‌ای انرژی هسته‌ای از جمله بهره‌گیری از ذخایر عظیم توریوم کشور نزدیک تر کرده است. با بیش از 200,000 استارتاپ هند، یکی از پایه‌ترین اکوسیستم‌های استارتاپی جهانی را در اختیار دارد و از بازدید کنندگان ویواتک دعوت کرد تا از گرفه هند بازدید کنند و افزود که در این گرفه می‌توان انرژی و پویای عظیم هند را به خوبی احساس کرد. آقای مودی تصریح کرد چه موتور موسیقی سه‌بعدی چاپ شده در یک قطعه، چه در درمان‌های پیشرفته مبتنی بر مهندسی ژنتیک، چه راهکارهای هوش مصنوعی برای تشخیص سرطان و بیماری‌های خطرناک، چه سامان‌های ارتقای امنیت سایبری، ربات‌های خودمختار، شهرهای هوشمند.

0: راهکارهای نوین حمل و نقل، هند توانایی خود را به اثبات رسانده است. نخست وزیر هند همچنین در 18 جوان 2026 در جمع بزرگی از جامعه هندی مقیم پارس سخنرانی کرد و از نقش مشارکت‌های ارزشمند هندی در بخش‌های مختلف فرانسه قدردانی نمود و تاکید کرد که آنان در پیوند دادن نوآوری و ایده‌های هندی با ابزارهای جهانی و نیز در تقویت شراکت راهبردی جهانی ویژه میان هند و فرانسه نقش مهمی ایفا می‌کنند و خاطر نشان کرد که روابط مردمی دو کشور با افزایش شمار دانشجویان متخصصان و گردشگران هندی در فرانسه بیش از پیش گسترش یافته و از اقدامات انجام شده برای تسهیل رفت و آمد شهروندان استقبال کرد. آقای مودی همچنین به گسترش استفاده از سامانه‌های پرداخت دیجیتال UPI در فرانسه اشاره کرد و گفت این امر به افزایش گردشگری میان دو کشور کمک خواهد کرد. نخست وزیر هند درباره تحولات گسترده کشورش از رشد فراگیر و توسعه مبتنی بر نقش زنان گرفته تا پیشرفته در حوزه هوش مصنوعی انسان محور و فناوری های نوین سخن گفت و اعلام کرد که طی 12 سال گذشته 250 میلیون نفر در هند از فقر خارج شده اند. همچنین توافق های تجاری منعکس شده با بریتانیا و اتحادیه اروپا فرصت های تازه‌ای برای کارگران، کشاورزان، نوآوران و سایر اقشار هندی فراهم خواهد کرد. این دیدار نشان دهنده عمق روابط مردمی میان هند و فرانسه بود و بار دیگر تعهد هند به رفاه، حمایت و تعامل مستمر با جامعه هندیان خارج از کشور را مورد تاکید قرار داد. سفر اروپایی نخست وزیر هند موجب تقویت همکاری های این کشور با فرانسه، اسلواکی و کشورهای گروه 7 شد. حضور آقای مودی در نشست G7 جایگاه هند را به عنوان یکی از صداهای اصلی جنوب جهانی و شریک مهم در مواجهه با چالش های جهانی برجسته کرد. مشارکت وی در برنامه های نوآوری های بھارت و ویوا تک نیز هند را به عنوان یکی از قطبهای جهانی نوآوری، تحول دیجیتال و کارآفرینی معرفی کرد و زمینه ساز همکاری های جدید میان اکوسیستم های فناوری هند و فرانسه و اروپا شد. این سفر همچنین بار دیگر تعهد هند به گسترش مشارکت راهبردی گسترده خود با اتحادیه اروپا را تایید کرد.
1: هند از نگاه ایرانیان. روابط هند و ایران به دورانهای بسیار دور باز می گردد. از دوران باستان، آنگاه که برزویه طبیب برای یافتن گیاه جاودانی به هند سفر کرد، تا به امروز این روابط همیشه دوستانه و بر پایه احترام بوده است. هرچند برزویه طبیب نتوانست گیاه جاودانی را پیدا کند، اما در عوض کتاب بسیار گرانبهایی به نام 50 تنترا که حاوی داستانهایی پند آموز بود با خود به ایران آورد که می توان گفت این کتاب جزو اولین آشنایی ایرانیان با فرهنگ هند است. آشنایی های بعدی ایرانیان در دوران اسلام و با ورود بازرگانان و تاجران ایرانی همزمان با ورود مسلمانان به هند بود. زبان فارسی به تدریج و توسط همین بازرگانان وارد هند شد و به حدی در میان سلاطین و اهل ادب هند جا باز کرد که برای زمانی دراز زبان رسمی هندوستان گردید. در دوران سلاطین دهلی و پس از آن سایر سلسله های مسلمانان هند، زبان فارسی همواره جایگاه ویژه‌ای داشته است و وسیله آشنایی مردم هند با فرهنگ ایرانی گردیده است. اوج شکوفایی این زبان در دوران امپراتوران هند بود. همایون، دومین پادشاه سلسله گورکانی یا همان امپراتوران مغول، پس از شکست در مقابل شیرشاه سوری به ایران گریخت و در دربار شاه طهماسب صفوی پناه گرفت. پس از آن که وی با کمک شاه طهماسب توانست تاج و تختش را پس بگیرد، گروهی از هنرمندان و صنعتگران را با خود به هند آورد و تلفیقی در معماری و هنر هندی با سبک ایرانی ایجاد شد. پس از این مقدمه طولانی به موضوع بحث خودمان یعنی هند از نگاه ایرانیان می پردازیم. گفتیم که همواره نگاه ایران به هند نگاهی دوستانه و بر پایه احترام بوده است، اما تصور عمومی مردم ایران از هند تصوراتی بعضن حقیقی و بعضن نادرست است. اگر کسانی که در فرهنگ و ادبیات هند تحقیق کرده اند را کنار بگذاریم، می توانیم بگوییم تصور ایرانیان از هند در چند موضوع خلاصه می گردد. اولین تصویری که عموم ایرانیان از هند دارند بر پایه داستان توتی و بازرگان از کتاب مثنوی معنوی است که سالها در دبستانهای ایران تدریس می شد. داستانی که توتیان هند با خود را به مرگ زدن باعث رهایی توتی بازرگان از قفس می شوند. به مدد فیلم‌های بالیوود که در ایران همچنان بسیار مشهورند و گزارش‌های تلویزیونی که از جامعه هند در ایران پخش می‌شود، هند در نگاه ایرانیان کشور رنگ‌ها و شادی‌هاست. لباس و نحوه پوشش زنان هند هم برای ایرانیان آشنا و جالب توجه است. ساری و خال میان پیشانی زنان هندی و تصاویری که با حنا بر روی دستانشان نقش می‌بندند و همچنین جواهراتی که مخصوصاً در هنگام مراسم عروسی از سر و گردن و پیشانی و بینی خود می‌آویزند نیز تصویری آشنا برای مردم ایران است. از دیگر جنبه‌های اجتماعی شناخته شده جامعه هند در بین ایرانیان، جایگاه سنتی خانواده و احترام به بزرگترهاست. حفظ سنت‌ها که اغلب بدون تغییر شکل در بین جوامع هندو و مسلمان و سایر مذاهب هند رایج است، برای ایرانیان جالب توجه است. بعد از جنگ جهانی دوم و ورود قوای متفقین به ایران و وجود سربازان هندی در ارتش انگلستان باعث آشنایی مردم ایران با مذهب سیک شد. به دلیل پوشش خاص مردان این قوم، امروزه بیشتر مردم ایران فکر می کنند که هندی ها دستار به سر می بندند. از جنبه های دیگر فرهنگ هند، که توسط داستان‌ها و افسانه‌ها به ایران راه یافته است، وجود ثروت‌های افسانه‌ای در هند است. شاید کتاب پنجا تنترا که امروزه به نام کلیله و دمنه در ایران شناخته می‌شود، در این تفکر بی تأثیر نبوده است. وجود فقرای زیاد و ثروتمندان مافوق تصور که بازمانده نسل مهاراجه‌ها هستند، چیزی است که مردم ایران درباره هند می‌پندارند. شلوغی و جمعیت زیاد که در فیلم ها نشان داده می شود و تعاریف توریست های ایرانی از هند به این تفکر دامن زده است. آخرین موضوع اجتماعی و فرهنگی هند که در اینجا به آن می پردازیم، صنعت سینمای بالیوود است. هنرپیشه های قدیمی و جدید هند مثل راجکاپور، ویجنتیمالا، درمندرا، هیمامالینی، آمیتاب باچان و جدیدترهایشان مثل شاهرخ خان و سلمان خان در بین مردم ایران شناخته شده هستند و اغلب ایرانیان اسم مشهورترین فیلم سینمای هند یعنی شعله را شنیده و آن را دیده اند. اما مشهورترین موضوع فرهنگی هند در ایران نه سینمای بالیوود و سوپر استارهای معروفش که بنای مشهور تاج محل است. اغلب ایرانیان می دانند که بانویی که بنای تاج محل به افتخار او ساخته شده از خانواده ایرانی بوده و به این موضوع افتخار می کنند. کتیبه های فارسی که در اغلب بناهای دوره مغول مثل تاج محل، مسجد جامع دهلی، فتحپور سیکری و سایر بناها وجود دارد، توجه توریست های ایرانی را به خود جلب می کند. نکته بعدی در زمینه غذاها و خوراکی هاست. اصولاً مردم هر جامعه ای با توجه به مواد غذایی و شیوه پخت غذا در منطقه خود ذائقه خاصی دارند که سالها عادت به خوردن غذاهای آن منطقه معیار سنجش

0: چه لذیذ بودن یا بدمزه بودن غذاهای دیگر را برای آنها تعیین می کند. هند به غذاهای تند و ادویه‌های متنوعش معروف است. با اینکه غذاهای ایرانی از ادویه‌های تند کمتر استفاده می کنند و طعم ملایمی دارند، اما بسیارند کسانی که عاشق فلفل و ادویه هستند و بدین جهت هند برای آنان جای مطلوبی است. همچنین هند بهشت گیاهخواران است و ایرانیانی که تمایل به گیاهخواری دارند نیز توجه بیشتری به غذاهای سبک هندی دارند. چای دارجیلینگ نیز از جمله خوراکی‌های هندی است که برای مردم ایران شناخته شده است. در زمینه هنر موسیقی، قوالی برای مردم ایران نامی آشناست. با وجود اینکه قوالان پاکستانی همچون نصرت فاتح علی خان در ایران شناخته شده هستند، اما موسیقی قوالی و ساز سیتار که سازی کاملا هندی است و صدای تبلا برای ایرانیان یادآور سرزمین زیبای هند است. همه چیزهایی که تا اینجا گفتیم تصورات عمومی اغلب مردم ایران از هند است، اما کسانی که در زمینه فرهنگ و ادبیات غنی هند در زبانهای هندی، فارسی و اردو کار می کنند دیدگاه‌های متفاوت تری دارند. برای آنان تاگور و امیر خسرو دهلوی، بیدل و قالب ستاره‌های درخشان ادبیات هند هستند. چهره‌های برجسته سیاسی و فرهنگی هند مانند گاندی، نهرو، ابوالکلام آزاد، عبدالکلام، سر سید احمد، اقبال لاهوری و دیگران همگی برای این دسته از ایرانیان شناخته شده اند. همچنین اقتصاد روبرشت هند و تکنولوژی آن در زمینه‌های کامپیوتر، پزشکی، تسلیحات نظامی و پرتاب موشک به فضا در نزد نخبگان ایرانی قابل توجه هستند. آنان تحولات و اخبار هند را دنبال می کنند، همچنان که اخیراً وزیر امور خارجه ایران هند را دوست دوران سختی خود یاد کرده است. سخن درباره نگاه مردم ایران به هند بسیار است و مجال بیشتری را می طلبد، اما کلام خود را با شعر مشهوری از حافظ به پایان می برم که فرموده اند شکر شکن شوند همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان. تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ای‌آی‌آر، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واسه و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واسه ما از این قرار است: 0 9 1 8 0 7 6 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: air world service persian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان گرامی، اینک برنامه ترانه های فیلم هندی نریم. برنامه ترانه را با صدای آشا بوسله بشنویدیم.

شنوندگان گرامی، برنامه ترانه یک فیلم هندی فیلمی به نام محبت. ترانه های فیلم محبت را می شنوید و دومین ترانه این برنامه را با صدای لتا منگشکر بشنوید.

قرانه بادی فیلم محبت ایران با صدای سویتا ستی بشنوید و از آن لذت ببرید.

شنوندگان عزیز، اینک توجه تان را جلب می نمایم به تازه ترین اخبار جهان. مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. توجه بفرمایید.

انصار خط اخبار جهان اسرائیل و حزب الله پس از آنکه مذاکرات صلح میان ایالات متحده و ایران به دلیل حمله اسرائیل به لبنان متوقف شد با برقراری آتش بس موافقت کردند. افغانستان حملات هوایی علیه اهدافی را که گفته می شود با گروه داعش مرتبط هستند در پاکستان آغاز کرده است. و در کرکت سومین و آخرین مسابقه یک روزه میان هند و افغانستان بعد از ظهر امروز در چنئی برگزار خواهد شد. اینک مشروع اخبار. مذاکرات صلح میان ایالات متحده و ایران روز گذشته پس از درگیری های شدید میان اسرائیل و حزب الله در جنوب لبنان که به کشته شدن 21 نفر انجامید لغو شد. مقام های ایرانی طبق برنامه به سوئیس سفر نکردن و تاکید کردن که پیش از برگزاری هر گونه مذاکره درگیری های در لبنان باید متوقف شود. جدی وینس معاون رئیس جمهور امریکا نیز سفر خود را به تعویق انداخت. اسرائیل و حزب الله بعداً با برقراری آتش بس موافقت کردند. یک مقام ارشد امریکایی اعلام کرد که مذاکره کنندگان امریکا و قطر با کمک ایران این توافق را نهایی کردند. در بریتانیا بر اثر برخورد دو قطار در منطقه فد فورشر در نزدیکی لندن یک نفر جان باخته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. این دو قطار در جنوب شهر بدفورشر در مسیر خطوطی که ایستگاه سنت پنگراس در مرکز لندن را به مناطق مرکزی انگلستان متصل می کند با یک دیگر برخورد کردند. روزنامه تایمز لندن گزارش داد که کارکنان بیمارستان بدفورد برای پذیرش احتمالی حدود 50 مجروح در حالت آماده باش قرار گرفتند. کیر استامر نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که افکار و همدردی او با خانواده افردی است که در این حادثه ریلی جان خود را از دست داده است. اداره فدرال هویت تابعیت گمرک و امنیت بنادر امارات متحده عربی اعلام کرده است که برای افرادی که به دلیل شرایط استثنایی منطقه و اختلال در سفرها در اوائل سال جاری از پرداخت جریمه اضافه اقامت معاف شده بودند یک مهلت نهایی 30 روزه در نظر گرفته شده است. این مهلت از 10 ژوئن آغاز شده و تا 9 ژوئیه ادامه خواهد داشت. در این مدت افراد واجد شرایط می توانند وضعیت اقامت خود را در امارات قانونی کنند یا مطابق مقررات مربوطه کشور را ترک نمایند. این نهاد اعلام کرده که هدف از این اقدام تضمین رعایت قوانین امارات و در این حال فراهم کردن آخرین فرصت برای افراد متاثر از شرایط پیشین جهت قانون سازی و رعایت اقامت یا خروج قانونی از کشور است، زیرا اکنون فعالیت های عادی سفر از سر گرفته شده است. ICP پیشتر در ماه مارس امسال افرادی را که به دلیل بسته شدن حریم هوایی و تعلیق پروازها از 28 فوریه قادر به ترک کشور نبودن از پرداخت جریمه اضافه اقامت معاف کرده بود. این معافیت شامل دارندگان ویزا، دارندگان مجوز خروج و همچنین ساکنانی می شد که مجوز اقامتشان لغو شده بود اما به علت شرایط خارج از کنترل خود امکان سفر نداشتند. این اداره تاکید کرد که شرایط استثنایی یا گذشته دیگر وجود ندارد و این مهلت آخرین فرصت برای افراد مشمول است تا وضعیت خود را سامان دهند یا کشور را ترک کنند. همچنین تصریح شده است که برای بهره‌مندی از این تسهیلات نیازی به انجام هیچ گونه مراحل اضافی نیست. ICP از همه افراد زیر ربط خواسته است برای دریافت آخرین اطلاعات و راهنمایی ها اطلاعیه های رسمی این سازمان را دنبال کنند. هند در سازمان ملل متحد به شدت از پاکستان انتقاد کرد و

اسلام‌آباد را به پناه دادن آموزش و اعدام تروریست‌ها متهم کرد. هند پاکستان را دولت فراکشتاین توصیف کرده که وقتی هیولای ساخت خود علیه آن برمیگردد دوچار شک می‌شود. این اظهارات از سوی آنوپاما سینگ، دبیر اول نمایندگی دائم هند در سازمان ملل متحد، پس از آن مطرح شد که پاکستان و سازمان همکاری اسلامی موضوع جموں و کشمیر را در جریان گفتگو تعاملی درباره گزارش سالانه کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل مطرح کردند. انوپاما سینگ گفت که هند ناچار شده است در پاسخ به اظهارات پاکستان و سازمان همکاری اسلامی از حق پاسخگویی خود استفاده کند، و افزود که پاکستان کشوری است که وزیر دفاع فعلی آن آشکارا به میزبانی آموزش و اعدام تروریست‌ها به عنوان بخشی از سیاست دولتی خود افتخار می کند. او تاکید کرد که هند تمامی اتهامات بی اساس و مغرضانه مطرح شده از سوی پاکستان را قاطعانه رد می کند، و همچنین اظهار داشت که جموں و کشمیر در گذشته حال و آینده بخشی جدا ناپذیر و لاینفک هند بوده هست و خواهد بود. به گفته او تنها مسئله حل نشده اشغال غیرقانونی بخشی از سرزمین‌های هند توسط پاکستان و بازگرداندن آن مناطق است. اوم بیرلا، رئیس مجلس لوکسبا هند، روز گذشته در مجمع بالپان در دهلی نوابا یون هونگ چونگ وزیر کشور و ایمنی کره جنوبی و اعضای هیئت کره دیدار کرد. پایان اخبار از آکاشوانی. اینجا دهلی است. در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانم. وزیر امور خارجه هند دکتر جیشنکر تاکید کرد که هند باید ضمن پیگیری منافع ملی خود روابطش را در مناطق مختلف جهان به بهترین شکل ممکن بهینه سازی کند. اسرائیل و حزب الله پس از آنکه مذاکرات صلح میان ایالات متحده و ایران به دلیل حمله اسرائیل به لبنان متوقف شد، با برقراری آتش بس موافقت کردند. افغانستان حملات هوایی علیه اهدافی را که گفته می شود با گروه داعش مرتبط هستند در پاکستان آغاز کرده است. و در کرکت، سومین و آخرین مسابقه یک روزه میان افغانستان و هند بعد از ظهر امروز در چنئی برگزار خواهد شد. اینجا دهلی است. همینجا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتون خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. خدا نگهدارتون.

اینجا دلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی مدار ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الى ساعت 11 هند برابر با ساعت 9:30 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون‌مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شایما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوت لایت، فعل ترانه از فیلم هندی، برنامه ترانه های یک فیلم هندی، اخبار جهان و در پایان برنامه سر فصل اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی براه می اندازیم.

اینک توجہ بھی فرمائی بے اخبار ہند و جہان اولین سر فصل اخبار رئیس جمہور دروپدی مرمو میگوید ہند ہمیشہ بے عنوان صدای صلح گفتگو و همکاری مطرح شده است چون باور دارد مسائل فقط از راه گفتگو مشترک حل می شوند نه جنگ نخست وزیر نریندر مودی تاکید کرده است که جوامع قبیله‌ای در حال تبدیل شدن به بخش فعال در مسیر توسعه هند هستند او در ایالت اودیشا پروژه های توسعه‌ای به ارزش 20,047,000 کروڑ روپیه را آغاز کرده است نخست وزیر نریندر مودی فردا مراسم روز جهانی یوگا 2026 را در خیابان تاریخی رد رود در شهر کلکته رهبری خواهد کرد امتحان دوباره نیت یوجی 2026 فردا با نظارت سخت و شدید برگزار می شود ایران تنگه هرمز را به دلیل نقض آتش بس بسته است و در کرکت هند در سری 3 مسابقه برابر افغانستان 3-0 پیروز شد و در بازی سوم در چنئی با 9 وکت برنده شد و اینک مشروع اخبار رئیس جمهور دروپدی مرمو امروز از رهبری نخست وزیر نریندر مودی تمجید کرد و گفت که او با مدیریت مبتکرانه و ارتباط سازنده با رهبران جهان جایگاه و نفوذ هند را در سطح جهانی به طور قابل توجهی افزایش داده است او در یک گردهمایی بزرگ در شهر رای رانپور در منطقه مایور بھانج در ایالت اودیشا سخن گفت این مراسم برای تکمیل 2 سال دولت موہن چرن موجی برگزار شد و نخست وزیر مودی نیز در آن حضور داشت رئیس جمهور گفت هند تحت رهبری مودی همواره با عنوان صدای صلح گفتگو و همکاری شناخته شده است او افزود در زمانی که بسیاری از مناطق جهان با جنگ و بی‌ثباتی و روبرو هستند هند همواره حل اختلاف از راه گفتگو و تفاهم را ترجیح داده است نخست وزیر مودی نیز در این مراسم از پیشرفت اودیسا ستایش کرد و گفت این ایالات در مسیر توسعه سریع قرار دارد و در رشد شرق هند نقش مهمی دارد او گفت طرح دولت مرکزی به نام پوروده هدفش توسعه سریع شرق هند است او همچنین پروژه های توسعه به ارزش حدود 47,000 کروڑ روپیه را در بخش های مختلف افتتاح و کلنگزنی کرد مودی تولد سروزیر درمود دروپدی مرمو را تبریک گفت و گفت دیدن روستای زادگاه او پاهادپور برایش افتخار بوده است بعد از آن نخست وزیر در مراسم در شهر تاراکشور در منطقه هوگلی در ایالت بنگال غربی شرکت کرد او همچنین 23مین قسط طرح کشاورزی پی ایم کسان را منتشر کرد و در یک مراسم بزرگ روز ایالت را همراه با مقامات محلی جشن گرفت او چندین پروژه توسعه دیگر را نیز افتتاح و آغاز کرد و ابراز امیدواری کرد که این روز تاریخی باعث پیشرفت بیشتر بنگال غربی شود نخست وزیر مودی فردا رهبری مراسم روز جهانی یوگا 2026 را در خیابان تاریخی رد رود در شهر کلکته بر عهده خواهد داشت هزاران علاقه مند در محل و میلیون ها نفر به صورت آنلاین در این برنامه شرکت خواهند کرد شعار این سال یوگا برای سالمندی سالم است که بر اهمیت یوگا برای زندگی سالم در همه سنین تاکید دارد آزمون باز نگری نیت یوجی 2026 فردا برگزار می شود این آزمون در 551 شهر هند و 14 شهر دیگر در خارج از کشور برای 20 از 22.79 میلیون داوطلب برگزار خواهد شد پیش از آزمون سازمان ملی آزمون گیری هند تمرین ها و آماده سازی ها انجام داده است ایران اعلام کرده است که تنگه هرمز دوباره بسته شده است این تصمیم به دلیل
ادامه عملیات نظامی اسرائیل در لبنان و همچنین اختلافات با امریکا گرفته شده است. این اقدام پس از آن انجام شد که عبور و مرور کشتی‌ها اخیراً دوباره آغاز شده بود. در همین حال حملات هوایی اسرائیل در جنوب لبنان باعث کشته شدن 14 نفر از جمله 2 کودک شد. دولت هند همچنین ساخت فروش و توزیع 14 داروی ترکیبی را برای انسان ها ممنوع کرده است، چون این داروها تایید علمی کافی ندارند و ممکن است خطرناک باشند. در یونان امروز زلزله به بزرگی 5.8 ریشتر رخ داد. بر اساس مرکز زمین لرزه اروپا مدیترانه، این زلزله در عمق 13 کیلومتری نزدیک شهر رتیمون در جزیره کرت اتفاق افتاد. هنوز گزارشی از خسارت یا تلفات دریافت نشده است. با کمتر از 24 ساعت تا روز جهانی یوگا 2026 انتظار در امارات متحده عربی افزایشی یافته است. ماموران دیپلماتیک و گروه های جامعه برنامه های پیش رو برای این روز برگزار می کنند. در علین تمرین یوگا و مدیتیشن صبحگاهی در بالای جبل حفیظ با حضور سفیر هند در امارات دکتر دیپک میتال و توسط مرکز اجتماعی هند در علین برگزار شد. شرکت کنندگان در مقابل پس زمین یک کوه رو هارمونی سلامت و رفاه کامل تمرکز کردند. در دبی یک جلسه ویژه برای سلامت و توانمندسازی زنان با همکاری کنسولگری هند در دبی و خانم با بولز کندری برگزار شد که توسط کنسول خانم انکیتو فاکر هدایت شد. این جلسه جمعیت زیادی از زنان و دختران را جذب کرد و بر یوگا برای سالمندی سالم تمرکز داشت و بر قدرت تعادل و سلامتی در طول عمر تاکید کرد. همچنین کنسولگری هند در دبی و شورای روحیه مثبت پلیس دبی فردا صبح 5 بعد تا 4 یک جلسه

0: یه بزرگ ساده یه عمومی یوگا در باشگاه افسران پلیس دبی برگزار خواهند کرد. در ابوظبی سفارت هند در شرکت کنندگان دعوت می کند تا از ساعت 8 تا 9 صبح در کنار گنبد نمادین لوور ابوظبی در یک جلسه هدایت شده یوگا شرکت کنند. این برنامه ها نشان دهنده علاقمندی روزافزون به یوگا در امارات است و هزاران نفر انتظار می رود فردا در جشنهای اصلی روز جهانی یوگا شرکت کنند. در بریتانیا یک راننده قطار پس از تصادف دو قطار در نزدیکی بسفورد کشته شدند و 9 نفر مجروح به شدت مجروح شدند. در این تصادف بین دو قطار شرکت راهان شرق مدیسون رخ داد. به طوری که یکی از قطارها از کوربی حرکت کرده بود و دیگری از نوتنهام. هر دو قطار به سمت لندنی سنت پانکریس در حرکت بودند و وقتی تصادفی رخ داد. ریبیس پولیس راهان بریتانیا لوسی دورسی در کنفرانس خبری گفت خانواده راننده کشته شده اطلاع یافتند و عمیق‌ترین تسلیت های خود را ابراز کرد. در سوریه 2 سرباز سوری توسط افراد شناخته شده در شمال حلب کشته شدند. بنابر اعلام وزارت دفاع کشور خبرگزاری دولتی سانا گفت این 2 سرباز در نزدیکی شهر منبج در حومه شمال شرقی حلب هدف قرار گرفتند. این حمله آخرین مورد در یک سری حملات به نیروهای امنیت موقت سوریه است. بیشتر 2 سرباز دیگر در حمله به اتوبوس شاشان در استان حسک کشته شده بودند. این خشونت ها در حالی رخ می دهد که مقامات سوریه عملیت های امنیت علیه سلول های تروریستی در چندین منطقه کشور پس از فروپاشی دولت بشار اسد در سال 2024 و تغییر سیاسی در کشور انجام می دهند. اولین گروه زائران کایلاش مانسروور یاترای 2026 امروز از طریق گذرگاه ناتولا وارد چین شدند و سفر خود را ادامه دادند. فرماندار سیکیم اوم پرکاش ماتور به همراه وزیر گردشگری تیسرینگ تندو بھوتیا این گروه را بدرقه کردند. این گروه شامل 41 زائر به همراه 2 افسر روابط و 1 پزشک و همچنین 4 نفر از نیروهای پشتیبانی است. در مجموع تعداد کل اعضای کاروان 47 نفر است. طبق برنامه زائران امروز به شهر گیانگ گتسه خواهند رسید. طواف مانسروور برای 28 زائر برنامه ریزی شده است و این گروه قرار است در اولین روز ماه آینده به گانگتنگ بازگردند. پایان بخش اخبار.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید که به صدای منیر خط است.

شنوندگان گرامی، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس.

شنوندگان گرامی، این توجه فرمایید به تفسیر روز. تحت عنوان نخست وزیر هند در اجلاس ویواتک شرکت کرد، متن تهیه شده میز خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. نخست وزیر هند نرندرا مودی پس از شرکت در نشست گروه هفت در شهر ایوین روز 18 جوان 2026 برای انجام دیدارها و رایزنی های دو جانبه وارد پاریس شد. آقای مودی در اجلاس ویواتک بزرگترین رویداد فناوری و استارتاپی اروپا شرکت کرد و همچنین با اعضای جامعه هندی مقیم فرانسه دیدار و گفتگو نمود. هنگام ورود وی به پایتخت فرانسه، اعضای جامعه هندی با استقبال گرم و پرشوری از او استقبال کردند. نخست وزیر هند در پیامی در شبکه‌های اجتماعی از جامعه هندی به خاطر استقبال صمیمانه و تلاش آنان برای نزدیک کردن هند و فرانسه قدردانی کرد و تاکید نمود که مشارکت هند و فرانسه برای پیشرفت و توسعه جهان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. آقای مودی به همراه رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون در ویواتک 2026 در پاریس شرکت کرد و در سخنرانی خود در جمع کار آفرینان فناوری، استارتاپ ها، سرمایه گذاران و رهبران تجاری، چشمانداز هند درباره هوش مصنوعی، انسان محور و فناوری های پیشرفته را تشریح کرد و به گسترش همکاری های هند و فرانسه در حوزه فناوری های نوظهور اشاره نمود. نخست وزیر هند خاطر نشان کرد که فناوری موجب تحولات گسترده ای در این کشور شده است. از پرداخت های دیجیتال و پیشرفته های کشاورزی مبتنی بر هوش مصنوعی گرفته تا کاربردهای پیشرفته فضایی. پس از سخنرانی اصلی، آقای مودی و رئیس جمهور مکرون با استارتاپ ها و نوآوران هندی که فناوری های پیشرفته و راهکارهای عملی در زمینه صنعت، بهداشت، پایداری محیط زیست و حمل و نقل ارائه کرده بودند دیدار کردند. هند در ویواتک 2026 به عنوان کشور شریک هوش مصنوعی حضور داشت. همچنین این بزرگترین حضور هند در تاریخ این نمایشگاه بود. گرفه های هند اکوسیستم نوآوری این کشور را در زمینه های هوش مصنوعی، زیرساخته های عمومی دیجیتال، فناوری سلامت، فناوری های پاک، حمل و نقل هوشمند و یارانش پیشرفته به نمایش گذاشتند. بیش از 80 شرکت و استارتاپ های پیشرفته هندی در این رویداد حضور داشتند. شرکت نخست وزیر هند در ویواتک موجب تعمیق همکاری میان اکوسیستم فناوری هند و فرانسه خواهد شد. هند در سالهای اخیر حضور فعالی در این رویداد داشته. آقای مودی در سال 2021 سخنرانی اصلی ویواتک را ارائه کرد. هند در سال 2022 نخستین کشور سال این رویداد بود و اخیراً نیز ویواتک همکاری رسمی خود را با اجلاس فناوری بنگلورو آغاز کرده است. اهمیت حضور هند در سال جاری از آن جهت دوچندان است که دو کشور سال 2026 را به عنوان سال نوآوری هند و فرانسه گرامی می‌دارند. نخست وزیر هند اظهار داشت از فناوری های فضایی تا انرژی هسته‌ای، هند مرزهای توانمندی های بشری را گسترش می‌دهد. هند نخستین کشوری بود که در نزدیکی قطب جنوب ماه فرود آمد. همچنین اخیراً راکتور نمونه زاینده سری هند به مرحله بحرانی رسید که ما را به تحقق چشمانداز سه مرحله‌ای انرژی هسته‌ای از جمله بهره‌گیری از ذخایر عظیم توریوم کشور نزدیک تر کرده است. با بیش از 200,000 استارتاپ، هند یکی از پایه‌ترین اکوسیستم‌های استارتاپی جهانی را در اختیار دارد و از بازدید کنندگان ویواتک دعوت کرد تا از گرفه هند بازدید کنند و افزود که در این گرفه می توان انرژی و پویای عظیم هند را به خوبی احساس کرد. آقای مودی تصریح کرد چه موتور موسیقی سبودی چاپ شده در یک قطعه، چه در درمانهای پیشرفته مبتنی بر مهندسی ژنتیک، چه راهکارهای هوش مصنوعی برای تشخیص سرطان و بیماری های خطرناک، چه سامانهای ارتقای امنیت سایبری، ربات های خودمختار، شهرهای هوشمند و راهکارهای نوین

0: حمل و نقل هند توانایی خود را به اثبات رسانده است. نخست وزیر هند همچنین در 18 جوان 2026 در جمع بزرگی از جامعه هندی مقیم پارس سخنرانی کرد و از نقش و مشارکت های ارزشمند هندی در بخش های مختلف فرانسه قدردانی نمود و تاکید کرد که آنان در پیوند دادن نوآوری و ایده های هندی با ابزارهای جهانی و نیز در تقویت شراکت راهبردی جهانی ویژه میان هند و فرانسه نقش مهمی ایفا می کنند و خاطر نشان کرد که روابط مردمی دو کشور به افزایش شمار دانشجویان متخصصان و گردشگران هندی در فرانسه بیش از پیش گسترش یافته و از اقدامات انجام شده برای تسهیل رفت و آمد شهروندان استقبال کرد. آقای مودی همچنین به گسترش استفاده از سامانه پرداخت دیجیتال UPI در فرانسه اشاره کرد و گفت این امر به افزایش گردشگری میان دو کشور کمک خواهد کرد. نخست وزیر هند درباره تحولات گسترده کشورش از رشد فراگیر و توسعه مبتنی بر نقش زنان گرفته تا پیشرفته در حوزه هوش مصنوعی انسان محور و فناوری های نوین سخن گفت و اعلام کرد که طی 12 سال گذشته 250 میلیون نفر در هند از فقر خارج شده اند. همچنین توافق های تجاری منعکس شده به بریتانیا و اتحادیه اروپا فرصت های تازه‌ای برای کارگران، کشاورزان، نوآوران و سایر اقشار هندی فراهم خواهد کرد. این دیدار نشان دهنده عمق روابط مردمی میان هند و فرانسه بود و بار دیگر تعهد هند به رفاه، حمایت و تعامل مستمر با جامعه هندیان خارج از کشور را مورد تاکید قرار داد. سفر اروپایی نخست وزیر هند موجب تقویت همکاری های این کشور با فرانسه، اسلواکی و کشورهای گروه 7 شد. حضور آقای مودی در نشست G7 جایگاه هند را به عنوان یکی از صداهای اصلی جنوب جهانی و شریک مهم در مواجهه با چالش های جهانی برجسته کرد. مشارکت وی در برنامه های نوآوری های بھارت و ویوا تک نیز هند را به عنوان یکی از قطب‌های جهانی نوآوری، تحول دیجیتال و کارآفرینی معرفی کرد و زمینه ساز همکاری های جدید میان اکوسیستم های فناوری هند و فرانسه و اروپا شد. این سفر همچنین بار دیگر تعهد هند به گسترش مشارکت راهبردی گسترده خود با اتحادیه اروپا را تایید کرد.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به گفتار امشب تحت عنوان هند در دیدگاه ایرانیان، نویسنده و گوینده کبرا معصومی.
2: هند از نگاه ایرانیان. روابط هند و ایران به دورانهای بسیار دور باز می گردد. از دوران باستان، آنگاه که برزویه طبیب برای یافتن گیاه جاودانی به هند سفر کرد تا به امروز، این روابط همیشه دوستانه و بر پایه احترام بوده است. هرچند برزویه طبیب نتوانست گیاه جاودانی را پیدا کند، اما در عوض کتاب بسیار گرانبهایی به نام پنجا تنترا که حاوی داستانهایی پند آموز بود با خود به ایران آورد که می توان گفت این کتاب جزو اولین آشنایی ایرانیان با فرهنگ هند است. آشنایی های بعدی ایرانیان در دوران اسلام و با ورود بازرگانان و تاجران ایرانی همزمان با ورود مسلمانان به هند بود. زبان فارسی به تدریج و توسط همین بازرگانان وارد هند شد و به حدی در میان سلاطین و اهل ادب هند جا باز کرد که برای زمانی دراز زبان رسمی هندوستان گردید. در دوران سلاطین دهلی و پس از آن سایر سلسله های مسلمانان هند، زبان فارسی همواره جایگاه ویژه‌ای داشته است و وسیله آشنایی مردم هند با فرهنگ ایرانی گردیده است. اوج شکوفایی این زبان در دوران امپراتوران هند بود. همایون، دومین پادشاه سلسله گورکانی یا همان امپراتوران مغول،

پس از شکست در مقابل شیرشاه سوری به ایران گریخت و در دربار شاه طهماسب به صفوی پناه گرفت. پس از آن که وی با کمک شاه طهماسب توانست تاج و تختش را پس بگیرد، گروهی از هنرمندان و صنعتگران را با خود به هند آورد و تلفیقی در معماری و هنر هندی با سبک ایرانی ایجاد شد. پس از این مقدمه طولانی به موضوع بحث خودمان یعنی هند از نگاه ایرانیان می‌پردازیم. گفتیم که همواره نگاه ایران به هند نگاهی دوستانه و بر پایه احترام بوده است، اما تصور عمومی مردم ایران از هند تصوراتی بعضن حقیقی و بعضن نادرست است. اگر کسانی که در فرهنگ و ادبیات هند تحقیق کرده اند را کنار بگذاریم، می توانیم بگوییم تصور ایرانیان از هند در چند موضوع خلاصه می گردد. اولین تصویری که عموم ایرانیان از هند دارند، بر پایه داستان توتی و بازرگان از کتاب مثنوی معنوی است که سالها در دبستانهای ایران تدریس می شد. داستانی که توتیان هند با خود را به مرگ زدن باعث رهایی توتی بازرگان از قفس می شوند. به مدد فیلم های بالیوود که در ایران همچنان بسیار مشهورند و گزارش های تلویزیونی که از جامعه هند در ایران پخش می شود، هند در نگاه ایرانیان کشور رنگ ها و شادی هاست. لباس و نحوه پوشش زنان هند هم برای ایرانیان آشنا و جالب توجه است. ساری و خال میان پیشانی زنان هندی و تصاویری که با حنا بر روی دستانشان نقش می‌بندند و همچنین جواهراتی که مخصوصاً در هنگام مراسم عروسی از سر و گردن و پیشانی و بینی خود می‌آویزند نیز تصویری آشنا برای مردم ایران است. از دیگر جنبه‌های اجتماعی شناخته شده جامعه هند در بین ایرانیان، جایگاه سنتی خانواده و احترام به بزرگتر هاست. حفظ سنت‌ها که اغلب بدون تغییر شکل در بین جوامع هندو و مسلمان و سایر مذاهب هند رایج است، برای ایرانیان جالب توجه است. بعد از جنگ جهانی دوم و ورود قوای متفقین به ایران و وجود سربازان هندی در ارتش انگلستان، باعث آشنایی مردم ایران با مذهب سیک شد. به دلیل پوشش خاص مردان این قوم، امروزه بیشتر مردم ایران فکر می کنند که هندی ها دستار به سر می بندند. از جنبه های دیگر فرهنگ هند، که توسط داستان‌ها و افسانه‌ها به ایران راه یافته است، وجود ثروت‌های افسانه‌ای در هند است. شاید کتاب پنجاه تنترا که امروزه به نام کلیله و دمنه در ایران شناخته می‌شود، در این تفکر بی تأثیر نبوده است. وجود فقرای زیاد و ثروتمندان مافوق تصور که بازمانده نسل مهاراجه ها هستند، چیزی است که مردم ایران درباره هند می‌پندارند. شلوغی و جمعیت زیاد که در فیلم‌ها نشان داده می‌شود و تعاریف توریست‌های ایرانی از هند به این تفکر دامن زده است. آخرین موضوع اجتماعی و فرهنگی هند که در اینجا به آن می‌پردازیم، صنعت سینمای بالیوود است. هنرپیشه‌های قدیمی و جدید هند مثل راج کاپور، ویجنتی مالا، درمندرا، هیما مالینی، آمیتاب باچان و جدیدترهایشان مثل شاهرخ خان و سلمان خان در بین مردم ایران شناخته شده هستند و اغلب ایرانیان اسم مشهورترین فیلم سینمای هند یعنی شعله را شنیده و آن را دیدند. اما مشهورترین موضوع فرهنگی هند در ایران نه سینمای بالیوود و سوپر استارهای معروفش که بنای مشهور تاج محل است. اغلب ایرانیان می دانند که بانویی که بنای تاج محل به افتخار او ساخته شده از خانواده ای ایرانی بوده و به این موضوع افتخار می کنند. کتیبه های فارسی که در اغلب بناهای دوره مغول مثل تاج محل، مسجد جامع دهلی، فتحپور سیکری و سایر بناها وجود دارد، توجه توریست های ایرانی را به خود جلب می کند.

اینک توجه فرمایید به برنامه ایتران های یک فیلم هندی امروز ترانه از فیلم ندیا که پار به سمتن میرسد دولین ترانه که میشنوید به صدای چندرانی مکرجی و ستپال سنگ است.

شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ای‌آی‌آر، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واسه و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واسه ما از این قرار است: 0091807569870. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.

شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به اخبار جهان. اولین سرفصل اخبار در بریتانیا، یک راننده یک قطار پس از تصادف دو قطار کشته و 9 نفر به شدت مجروح شدند. در سوریه دو سرباز در شمال حلب کشته شدند. در پاکستان امروز در دو انفجار 7 نفر کشته و 3 نفر زخمی شدند. هند و کره جنوبی بر تعهد خود برای گسترش همکاری در زمینه مدیریت عمومی و دولت دیجیتال تاکید کردند. در یونان امروز لرزه‌ای به بزرگی 5.8 ریشتر رخ داد. و اینک شروع اخبار. در بریتانیا یک راننده یک قطار پس از تصادف دو قطار در نزدیکی بیسفورد کشته شد و 9 نفر از آنها به شدت مجروح شدند. این تصادف بین دو قطار رخ داد به طوری که یکی از قطارها از کوربی حرکت کرده بود و دیگری از نوترهام. هر دو قطار به سمت لندنی سنت پانکری در حرکت بودند وقتی که تصادف رخ داد. رئیس پلیس راهان بریتانیا لوسی دورسی در کنفرانس خبری گفت خانواده راننده کشته شده اطلاع یافتند و عمیق‌ترین تسلیت های خود را ابراز کرد. در سوریه دو سرباز سوریه توسط افراد شناخته شده در شمال حلب کشته شدند. بنابر اعلام وزارت دفاع کشور، خبرگزاری دولتی سانا گفت این دو سرباز در نزدیکی شهر مومبج در حومه شمال شرقی هدف قرار گرفتند. این حمله در یک سری حملات به نوری امنیتی موقت سوریه است. بیشتر دو سرباز دیگر در حمله به اتوبوس سشان در استان حسک کشته شده بودند. این خشونت ها در حالی رخ می دهد که مقامات سوریه عملیات های امنیتی علیه سلول های تروریستی در چندین منطقه کشور پس از فروپاشی دولت بشار اسد در سال 2024 و تغییر سیاسی در کشور انجام می دهند. اولین گروه در پاکستان امروز در دو انفجار کنار جاده در استان خیبر پختونخوا در شمال غرب این کشور 7 نفر کشته و 3 نفر زخمی شدند. انفجار اول که توسط یک بمب دستساز انجام شد، یک ون مسافربری را در منطقه مارکابرا در ناحیه بنو هدف قرار داد و 5 نفر را کشت. انفجار دوم کمی بعد در هومن محل رخ داد و افرادی را هدف قرار داد که در حال

به مجروحان بودند، در این حادثه دو نفر دیگر کشته شدند. هیچ گروهی فورا مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفت. نیروهای امنیتی منطقه را محاصره کرده و تحقیقات را آغاز کرده اند. هندو کره جنوبی بر تعهد خود برای گسترش همکاری در زمینه مدیریت عمومی و دولت دیجیتال تاکید کردند. دکتر جتندر سنگھ، وزیر امور کارکنان شکایات عمومی و بعد نشستگی هند امروز در دہلی نو با یون ہو جونگ، وزیر کشور و امنیت کره جنوبی، دیدار دو جانب داشت. در این گفتگو دو طرف درباره همکاری در حوزه های مانند دولت دیجیتال، دولت الکترونیک، مدیریت عمومی، آموزش و توسعه ظرفیت و ارائه خدمات بهتر به شهروندان بحث کردند. با اشاره به بیانیه چشمانداز راهبردی مشترک که هنگام سفر رئیس جمهور کره جنوبی لی جی میونگ به هند در آوریل نهایی شده بود، دکتر سنگھ گفتگو دو کشور دارای مشارکت رهبری ویزایی هستند که بر ارزش‌های دموکراتیک، نوآوری و تعهد به حکمرانی یا خوب استوار است. او همچنین به ابتکارهای هند مانند سامانه مرکزی یا رسیدگی به شکایت عمومی، گواهی دیجیتال زندگی و استفاده از فناوری در خدمات دولتی اشاره کرد. در این دیدار همچنین درباره نهایی سازی یک تفاهم نامه برای همکاری در حوزه مدیریت عمومی و نوآوری دولتی گفتگو شد. دو طرف بر اهمیت گسترش روابط مردمی و همکاری نهادی نیز تاکید کردند. در یونان امروز زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.8 ریشتر رخ داد. بر اساس گزارش مرکز لرزه نگاری مدیترانه اروپا، این زمین لرزه در عمق 13 کیلومتری و نزدیک شهر رتیمنو در جزیره کرت رخ داده است. تا این لحظه گزارشی از خسارت یا تلفات منتشر نشده است. پایان بخش اخبار.

در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمتن می رسانیم. رئیس جمهور دراپدی مورمو می گوید هند همیشه به عنوان صدای صلح گفتگو و همکاری مطرح شده است، چون باور دارد مسائل فقط از راه گفتگو مشترک حل می شوند نه جنگ. نخست وزیر نریندر مودی تاکید کرده است که جوامع قبیله‌ای در حال تبدیل شدن به بخش فعال در مسیر توسعه هند هستند. او در ایالت اودیشا پروژه توسعی به ارزش 20,047,000 کروڑ روپیه را آغاز کرده است. نخست وزیر نریندر مودی فردا مراسم روز جهانی یوگا 2026 را در خیابان تاریخی رید رود در شهر کلکتہ رهبری خواهد کرد. امتحان دوباره نیت یو جی 2026 فردا با نظارت سخت و شدید برگزار می شود. ایران تنگه هرمز را به دلیل نقض آتش بس بسته است و در کرکت هند در سری 3 مسابقه برابر افغانستان 3-0 پیروز شد و در بازی سوم در چنئی با 9 وکت برنده شد. اینجا دلی است. به همینجا برنامه شامگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه صبحگاهی در 9:30 هند برابر با 7:30 تهران در خدمت تان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر، خدا نگهدار شما.